0: اور آئی پی ایل کے بعد اب بات ایتھلیٹکس کی. پرچنڈ گرمی کے بیچ دیش کے شیرش ایتھلیٹ جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں کل سے 25 مئی تک 29ویں راشٹریہ سینئر ایتھلیٹکس فیڈریشن پرتیوگتا میں آگے نکلنے کے لیے اپنے پسینے کی ایک ایک بوند سے ٹریک کو سینچیں گے اور پھر وہاں سے پدک پیدا ہوگا. بھارتیہ ایتھلیٹکس سنگھ کے نردیشانوسار جھارکھنڈ ایتھلیٹکس سنگھ اور جھارکھنڈ سرکار کے کھیل وبھاگ کے سنیکت تتوادھان میں آیوجت ہونے والی اس پرتیوگتا میں دیش بھر سے لگ بھگ 700 کھلاڑی اور 150 تکنیکی پدادھیکاری بھاگ لینے جا رہے ہیں. اس پرتشت پرتیوگتا میں اولمپئن اور ایشیائی پدک وجیتا کھلاڑی بھی اپنی بھاگیداری سنشچت کرنے جا رہے ہیں. اس آیوجن سے ایک طرف جہاں جھارکھنڈ کو راشٹریہ کھیل مانچتر پر نئی پہچان ملے گی, وہیں یہ پرتیوگتا کھلاڑیوں کے لیے بھی بہت مہتوپورن مانی جا رہی ہے. اسی پرتیوگتا میں کھلاڑیوں کے پردرشن کے آدھار پر کامن ویلتھ گیمز 2026 گلاسگو اور ایشین انڈر 23 ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 2026 جاپان کے لیے بھارتی ٹیم کا چین کیا جائے گا. رانچی میں اس استر کی راشٹریہ پرتیوگتا کا آیوجن جھارکھنڈ میں کھیل سنسکرتی کو بڑھاوا دینے کی دشا میں بڑا قدم ثابت ہوگا. رانچی میں ہونے والی اس پرتیوگتا کو لے کر کھلاڑیوں اور کھیل پریمیوں میں اتساہ کا زبردست ماحول ہے. اس آیوجن سے جھارکھنڈ کی کھیل پرتیبھاؤں کو بھی آگے بڑھانے میں مدد ملے گی. اس آیوجن میں کئی نامی گرامی ایتھلیٹ بھاگ لے رہے ہیں. پروشوں کی 100 میٹر اسپرنٹ اور 200 میٹر میں جانے مانے ایتھلیٹ انیمیش کجور اور ابھے سنگھ کی بھاگیداری ہوگی. 400 میٹر دوڑ میں راجیش رمیش اور وشال ٹیکے کی بھاگیداری ہوگی. 800 میٹر دوڑ میں محمد افضل اور کرشن کمار مکھ آکرشن کا کیندر ہوں گے. اجے سروج اور سنیل ڈاور 1500 میٹر کے پرمکھ ایتھلیٹ ہوں گے. 5000 میٹر اور 10000 میٹر کی لمبی ریس میں کارتک کرکیرا پر مکھ نظر ہوگی. 110 میٹر بادھا دوڑ میں تیجس شیرشے اور کرشک ایم مکھ ایتھلیٹ ہوں گے. اسی طرح 400 میٹر ہرڈل میں روچیت موری, یشس پلاکسا, زبیر مداری اور سنتوش ٹی ایک دوسرے کو تگڑی چنوتی دیں گے. جہاں تک جمپ ایونٹس کی بات ہے, ہائی جمپ میں سرویش کشارے اور آدرش رام جیسے ستاروں کی چنوتی ہوگی. وہیں پول والٹ میں دیو مینا, کلدیپ کمار اور جی ریگن چھلانگ لگائیں گے. لانگ جمپ میں مرلی شیشنکر, پورو نیشنل ریکارڈ ہولڈر جسوین ایلڈرین, سرون پائسنگ اور ایس لوکیش اپنی چنوتی رکھیں گے. ٹرپل جمپ میں عبداللہ ابوبکر, پروین چترولے اور سیلوا پربھو اپنا دم جھونکیں گے. تھرو اسپردھاؤں میں شارٹ پٹ میں تیجندر پال سنگھ تور اور سمردیپ گل اپنی بازوؤں کا دم دکھائیں گے. ہیمر تھرو میں دمنیت سنگھ اور آشیش جاکھڑ کی طاقت کا زور دیکھنے کو ملے گا. جیولن تھرو میں روہت یادو اور سچن یادو مکھ آکرشن کا کیندر ہوں گے. ڈیکاتھلان میں تیجسوی شنکر اور جسبیر نائک کے بیچ تگڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. مہیلا ایتھلیٹوں میں 400 میٹر دوڑ میں ایشوریا مشرا, وتھیا رام راج, دیویانی باجالا اور رشدیپ کور شرکت کریں گی. پوجا مہیلاؤں کی 800 میٹر دوڑ میں حصہ لیں گی. 1500 میٹر دوڑ میں انی ایتھلیٹوں کے ساتھ ساتھ پوجا اور انکتا دھیانی کے بیچ کڑی ٹکر دیکھنے کو ملے گی. 5000 میٹر دوڑ میں سیما, سونم پرمار اور روینا مکھ دھاوک ہوں گی. 400 میٹر ہڈل میں وتھیا رام راج اور انوار کے بیچ تگڑی پرتسپردھا ہوگی. 3000 میٹر اسٹیپل چیز میں انکتا دھیانی پورا دم لگائیں گی. 10000 میٹر کی دوڑ میں مہیلا ورگ میں منیتا پرجاپتی کے پردرشن پر سب کی نظر ہوگی. پرینکا اور روینا بھی اس اسپردھا میں شامل ہوں گی. لانگ جمپ کے مہیلا ورگ میں مباسنا محمد, شالنی سنگھ اور ای این سی سوجن آکرشن کا کیندر ہوں گی. مہیلا ہائی جمپ میں ابھینایا ایس شیٹی, ریت راٹھور اور کھیاتی ماتھر پر نظر ہوگی. پول والٹ میں بارانیکا ایلانگون کی چنوتی دکھے گی. ٹرپل جمپ میں نہاریکا وششٹھ, پوروا ساونت اور نیماشا ڈائما کے بیچ کڑا مقابلہ ہوگا. ڈسکس تھرو میں سیما انتل اور کرشنا جیشنکر کی بازوؤں کا دم دیکھنے کو ملے گا. جیولن تھرو میں انو رانی تو ہوں گی ہی, ساتھ ہی کرشما سانیل بھی پورا طاقت لگائیں گی. 10 کلومیٹر کی ریس واک میں روینا اور پرینکا گوسوامی مکھیا آکرشن ہوں گی. وہیں ہیپٹاتھلون میں انی ایتھلیٹوں کے ساتھ ساتھ انامیکا اور پوجا کے بیچ تگڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. کل ملا کر کل سے دیش کے شیرش ایتھلیٹوں کا جماوڑا جھارکھنڈ کی راجدھانی میں دیکھنے کو ملے گا, جس میں کوئی آگے نکلے گا تو کوئی پیچھے چھوٹ جائے گا. اب بات کوالالمپور میں چل رہے 6ویں سیپکٹاکرا ورلڈ کپ 2026 میں بھارتی پردرشن کی. بھارت کی ٹیم ریگو گروپ بی کے اپنے دونوں میچ ہار کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہے. کل میزبان ملیشیا کے ہاتھوں ایک طرفہ مقابلے میں 3-0 سے ہارنے والی بھارتی ٹیم آج میانمار کے ہاتھوں بھی پراجت ہو گئی. بھارت کو اس میچ میں 1-2 سے شکست ملی. آج کھیلے گئے اس میچ میں R1 مقابلے میں بھارت 2-0 سے پچھڑ گیا. پہلے سیٹ میں بھارت کو 6-15 سے ہار ملی. دوسرے سیٹ میں اس نے سنگھرش کیا, پھر بھی 13-15 سے مات کھانی پڑی. R2 میں بھارتی ٹیم تھوڑی بہتر نظر آئی. اس کے پہلے سیٹ میں سنگھرش کے بعد بھارتی ٹیم کو 11-5 سے ہار ملی. دوسرے سیٹ میں سکور بھارت کے خلاف 9-15 کا رہا. R3 میں کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو ملا. पहला सेट भारत ने अपने नाम किया और 15-11 के स्कोर से जीत हासिल की। दूसरे सेट में म्यांमार ने पलटवार किया और स्कोर 8-15 का रहा, लेकिन तीसरे सेट में फिर भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया और यह सेट 15-12 से अपने नाम किया। हालांकि जीत भारत को अगले दौर में पहुंचाने के लिए काफी नहीं रही। इस तरह से रेगु ग्रुप से लगातार 2 हार के बाद भारतीय टीम की विदाई हो गई। अब कुछ तकनीकी जानकारी सेपिक टेकरा से। एक टीम इवेंट मैच में 3 रेगु मैच होते हैं। हर देश अपनी 3 अलग रेगु उतारता है। एक रेगु में 3 खिलाड़ी होते हैं, एक टेकोंग, एक फीडर, एक किलर या स्ट्राइकर। हर रेगु का मैच बेस्ट ऑफ 3 सेट में होता है। 15 पॉइंट का सेट 2 पॉइंट से जीतना जरूरी है। टीम मैच जीतने के लिए 3 में से 2 रेगु जीतने होते हैं। और दोस्तों हम आपको ये बताएं कि भारतीय रोविंग दल की एशियाई खेलों को लेकर तैयारियों और उम्मीदों को लेकर साई की विशेष प्रेस वार्ता दिल्ली में आयोजित की गई और इसमें क्या कुछ खास रहा ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी शाहिद आजमी।
1: आज बात होगी उस खेल की जहां शोर कम होता है लेकिन मेहनत और जुनून की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय रोइंग टीम की। शांत पानी पर तेजी से दौड़ती नावें, खिलाड़ियों की एक जैसी लय और हर स्ट्रोक के साथ पदक का सपना। भारतीय रोइंग अब एशिया में केवल भाग लेने वाली टीम नहीं बल्कि चुनौती देने वाली ताकत बन चुकी है। अब पूरी नजरें टिकी हैं 2026 एशियन गेम्स पर जो जापान के आइची नागोया में आयोजित होंगे। भारतीय टीम से इस बार सिर्फ पदक नहीं बल्कि गोल्ड मेडल की उम्मीद की जा रही है। पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स में भारत की अनुभवी जोड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। विशेषज्ञ मानते हैं फिटनेस, तालमेल और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर के कारण भारत की संभावना पहले से कहीं बेहतर दिखाई दे रही है। हालांकि चुनौती आसान नहीं होगी। चीन, जापान और उज्बेकिस्तान अभी भी एशिया की सबसे मजबूत रोइंग ताकत मानी जाती है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास अब बदल चुका है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोइंग के 2 दिग्गज खिलाड़ियों बलराज पवार और बाबूलाल यादव ने भारत के वाटर स्पोर्ट्स और एशियन गेम्स में रोइंग खेल से संभावना पर खुलकर बात की। सबसे पहले सुनते हैं बलराज पवार को।
2: इस बार सर हमारा 3rd नहीं सर 4th भी आएगा, 5th भी आएगा सर। हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस बार और बहुत ही रूट लेवल से लेके हम एडवांस तरीके से अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं।
1: इसी सवाल के जवाब में बाबूलाल यादव कहते हैं,
3: जी सर हमें जो पिछली बार 2022 एशियन